Zbor i simfonijski orkestar Ukrajinskog radija pod dirigentskim suvodstvom Vjačeslava Blinova izveli tri nokturna Claude Debussyja. U nastavku slušamo varijacije nepoznatog baroknog autora na omiljeni engleski napjev Greensleeves.

Slovački kornisti Jozef Ileš, Jan Budzak i Jaroslav Snobel izdali su trio za rogove, opus 82, Antona Rajhe. Slijedi Hendlova arija La Šalaspina iz oratorija Pobjeda vremena i istine, kasnije reciklirana u operi Rinaldo.

Gudački kvartet u D-duru opus 63 Nilsa Wilhelma Gedea izveo je gudački kvartet Kontra. Anton Kontra i Boris Samsing svirali su violine, Peter Fabricius violu i Morten Zeuthen violončelo. U nastavku emisije prva sonata za violinu i klavir u F-duru opus 8 Edvarda Griega. Stavci su Allegro con brio, Allegretto quasi andantino i Allegro molto vivace. Sonatu izvode violinist Yehudi Menuhin i pijanist Robert Levin.

Prvu sonatu za violinu i klaviru F-duru opus 8 Edvarda Griega odsvirali su violinisti Jehudi Menuhin uz klavirsku pratnju Roberta Levina. I na kraju današnje emisije kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru opus 146 Maxa Regera. Stavci su moderato ed amabile, vivace, largo i poco allegretto. Nastupaju klarinetistica Sabine Maier i bečki gudački sextet, Erich Hebart i Peter Macka violine, Thomas Riebel viola i Rudolf Leopold violončelo.

Kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru opus 146 Maxa Regera izveli su klarinetistica Sabine Mayer i bečki gudački sekstet. Erich Hebart i Peter Macka svirali su violine, Thomas Riebel violu i Rudolf Leopold violončelo. I time završavamo današnji jutarnji koncert koji je za vas pripremila glazbena urednica Gordana Krpan.

Slušali smo kavatinu Agate iz trećega čina opere Strijelac svilenjak Karla Marije von Webera. U ulozi Agate slušali smo sopranisticu Gundulu Janovic, a pratio ju je orkestar Njemačke državne opere iz Berlina, dirigirao Ferdinand Leitner. A u nastavku Schreckenschwur iz romantične opere U tri čina Oberon Karla Marije von Webera. U naslovnoj ulozi vilinskog kralja Oberona slušamo tenora Garya Lakesa. Prati ga Kelnska filharmonija, a dirigent je James Conlon.

Ukrajinski državni simfonijski orkestar pod vodstvom je Teodora Kuhara izveo prvu simfoniju u A-duru, opus 2, Borisa Ljatošinskog. Svoju drugu simfoniju dovršio je Ljatošinski 1936. u isto doba kad je Šostaković dovršio svoju četvrtu simfoniju, s kojom Ljatošinskeva druga dijeli sličnu sudbinu. I ona je u opusu svojega skladatelja, uvjetno rečeno, najavangardnije dijelo, čija je proizvedba bila otkazana zbog kritika komunističke partije. Smatralo se naime da dijelo nije dovoljno usklađeno s estetikom socijalističkog realizma. Ljatošinski je drugu simfoniju djelomično revidirao 1940. no proizvedbu je dočekao tek 1964. Stavci Ljatošinskeve druge simfonije u Hamolu, opus 26, su redom Lento tenebroso e con maestà, Allegro deciso ed impetuoso, Lento e tranquillo alla ballata, te Andante allegro precipitato. I dalje slušamo Ukrajinski državni simfonijski orkestar pod vodstvom Teodora Kuhara.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji o glazbi urednice Gordane Krpan slušamo skladbe Karla Marije von Webera, njemačkog skladatelja, dirigenta i pijanista, jednog od začetnika romantičnog stila i oca njemačke nacionalne opere, čiju 240. obljetnicu rođenja i 200. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Na početku uvertira operi Oberon u izvedbi orkestra The London Classical Players. Dirigent je Sir Roger Norrington.

Slušali ste uvertiru operi Oberon Karla Marije von Webera u izvedbi orkestra The London Classical Players. Dirigirao je Sir Roger Norrington. U nastavku poziv na ples Karla Marije von Webera u izvedbi Simfonijskog orkestra Češkog radija dirigent je Ondrej Lenart.

Slušali ste uvertiru komičnoj operi jednočinki Abu Hasan Karla Marije von Webera. Nastupio je Grzenich orkestar Kelnske filharmonije, dirigirao Otto Ackermann. Podsjećamo, poštovani slušatelji, da smo današnju emisiju o glazbi posvetili 240. obljetnici rođenja i 200. obljetnici smrti Karla Marije von Webera, njemačkog skladatelja, dirigenta i pijanista i jednog od začetnika romantičnog stila te oca njemačke nacionalne opere. U nastavku slušamo njegovu koncertnu skladbu za klavir i orkestar u F-molu opus 79. Svira simfonijski orkestar Berlinskog radija, a solistica na klaviru je Margrit Weber, dirigent Ferenc Fritschey.

Slušali ste koncertnu skladbu za klavir i orkestar u F-molu opus 79 Karla Marije von Webera, kome smo i posvetili današnju emisiju o glazbi. Svirao je Simfonijski orkestar Berlinskog radija i solistica na klaviru Margrit Weber, dirigirao Ferenc Fričaj. Do kraja emisije slušamo prvu simfoniju C-duru opus 19 Karla Marije von Webera, stavci Allegro con fuoco, Andante, Scherzo, Presto i finale Presto. Prvu simfoniju C-duru opus 19 slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Kelnskog radija, dirigent je Erich Kleiber.

To je jedan, pre svega, da kažemo, fascinantan predmet, jedan izuzetan predmet iz kraja 8. veka. Dakle, tako je opredeljen. On je dugo bio nepoznat nauci, otkriven je 1853. godine, zapravo nauka ga je otkrila. I ono što je kod njega izuzetno, dakle, ne samo da se radi o jednom zaista predmetu koji je neuobičajen uopšte za jedan slovenski svet i za uopšte slovenske zajednice, nego na njemu se nalazi i natpis koji pominje slovenskog kneza Višeslava. I tu kreće jedna, da tako kažemo, pre svega jedna borba nauke da se taj predmet prepozna, da mu se otkrije poreklo i stilske osobine ovog predmeta i osobine natpisa, i to treba reći, potiču dakle sa kraja 8. eventualno prve godine 9. veka, dakle oko 800. godine. Međutim, onda kažem da je nauka već tad pokušala da otkrije koji je taj knez Višeslav, koja je to slovenska zajednica koja je imala ovakav izuzetan poseban predmet. I tu su se zaista uključili i svetski tadašnji naučnici, na primjer Rafaele Cattaneo, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za tu preromaničku umetnost, je opredelio i vezao za srpsku sredinu, budući da je jedini slovenski knez iz tog vremena poznat uopšte bio srpski knez Višeslav, i danas je on poznat, naravno, iz pisanih izvora, iz dela vizantijskog pisca Konstantina Porfirogenita. Međutim, onda se desio jedan neobičan, možemo da kažemo, preokret. Pojavio se jedan direktor lokalne biblioteke iz Zadra, koji je naveo jedan dokument lokalni. To je jedan sentimentalan, maltene polu, da tako kažem, poluknjiževni sastav, koji se danas zove Anonim Filipi, anonimni autor, sa kraja 18. veka, u kome se pominje izvesna krstionica koja je postojala u Ninu, gradu Ninu, pored Zadra, i koja je 1746. godine, dakle, sredinom 18. veka, preneta, znači odnesena odande. I to je onda neobično, to je jedan ovako dosta, ne možemo da kažemo čvrst podatak, to je jedan opšti podatak, jer uopšte ne znamo da li se radi, o kojoj krstionici se radi i tako dalje. Međutim, neobično da su već tad krenuli, tada vodeći, da tako kažem, jugoslovenski istraživači, mada Jugoslavije nije postojala u političkom smislu, ali jedna zajednica naučna jeste, dakle, Franjo Rački, pa kasnije Ferdo Šišić, Ljubo Karaman, oni su prihvatili tu pretpostavku. Međutim, o to bi i dalje ostalo, da tako kažem, na to jedno ipak pretpostavci, da

Na krstionici vrlo jasno piše kome je posvećeno, odnosno od kada dolazi, piše ovo delo pokazano učeni sveštenik Jovan u vreme kneza Višeslava i to u vreme u čast svetog Jovana Krstitelja da posreduje za njega i za njegove štićenike. Znači, i taj sam natpis je već dovoljno jasan da kaže, znači sam tekst i sam kontekst tog natpisa je više vezan za srpske srednjovekovne crkve. Nedoumica što se tiče naučnika, arheologa, istoričara zapravo nema. Naučnici i hrvatski i srpski su jednoglasni u tome da je krstionica nepobitno iz prostora srpske srednjovekovne države. I tu ne postoji zapravo nikakva nedoumica. Zapravo je problem u tome što političke elite u Hrvatskoj potpuno ignorišu sve ono što je historiografija unazad i arheologija i nauka što su doneli kao zaključak. Oni potpuno preko toga prelaze i sada možemo da vidimo upravo oni obeležavaju 1100 godina od osnivanja takozvanog Hrvatskog kraljevstva 1100 godina. I na toj izložbi jedna od centralnih eksponata je upravo ova krstionica kneza Višeslava. Što se tiče toga, tu apsolutno ne postoji nikakve nedoumice da to uopšte nikakve veze nema sa Hrvatskom. Naravno, naš veliki arheolog Đorđe Janković je 2010. godine govorio da je verovatno ta krstionica potiče negde sa prostora Boke, da bi to kasnije, dosta kasnije, Pedra Komatina iz Vintološkog instituta potvrdio upravo te pretpostavke koje je Đorđe Janković, profesor koji je pretpostavio da je to, da ta krstionica potiče iz upravo iz Boke. Tako da potpuno je nevjerovatno, a i njihov istoričar Nikola Jakšić iz Zadra takođe je ponovo radio, pisao o tome i utvrdio da je potpuno bio falsifikat, da je bio falsifikat ono što je radio Don Luka Jeli 2011. godine. Tako da potpuno tu, što se tiče toga, tu nema nikakve nedoumice da je to potpuno jedna izmišljena i falsifikovana priča i njihovi stručnjaci arheolozi su potpuno na istoj strani na kojoj su i srpski stručnjaci, istoričari i arheolozi.

U nastavku emitiranja slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 15, Johannesa Brahmsa. Stavci su Maestoso, Adagio, te Rondo Allegro non troppo. Stephen Bishop Kovačević, klavir, Londonska filharmonija i dirigent Wolfgang Zavališ.

Sonatu Gaetana Donizetija izveli su flautist Roberto Fabriciani i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski. I za kraj današnje emisije kantabile valcer Nikoloa Paganinija. Sviraju Josef Suk violina i Alfred Holeček klavir.

Pijanist Herbie Hancock i Orfeus Komorni orkestar izveli su drugi stavak koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Slijedi Adagio iz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupa The Modern Jazz Quartet. Connie Kay bubnjevi, Percy Heath kontrabas, Milt Jackson vibrafon i John Lewis klavir.

Slušali smo adagio iz koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupio je The Modern Jazz Quartet. Svirali su Connie Kay na bubnjevima, Percy Heath na kontrabasu, Milt Jackson vibrafon i John Lewis na klaviru. U nastavku slušamo Adagio Assai, odlomak iz koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela, bubnjevi Andre Ceccarelli, bas gitara Hein van den Gein, usna harmonika Jean-Toots Tielemans, klavir Bert van den Brink. Vokalna pratnja Bernard Arcadio, Claude Lombard, Lawrence Saltiel, Luz Perea, Lidia Martinico i Tony Bonfils.

Violist Timothy Rideau i pijanist Chao Ying-Chang izveli su elegiju Aleksandra Glazunova. U nastavku poslušajte tokatu i šakonu iz Innovatura di Luto e di Chitarone Libro Primo talijanskog baroknog skladatelja Alessandra Piccininija.

Zbor i orkestar Collegium 1704 i dirigent Vaclav Lux izveli su psalam 113 Laudate Pueri Claudia Monteverdija. U nastavku programa poslušajte dijelo inspirirano škotskom obalom, orkestralnu uvertiru Hebridi Felixa Mendelsona.

Tchaikovski, izveli su orkestralnu uvertiru Hebridi Felixa Mendelsona. U nastavku poslušajte djelo suvremene skladateljice Cecilie McDowell, Cavatina at Midnight.